kuat. Meledere elele walkole munawin kalangar bucari malawane bakamana.